0: جناب جارج نے کل نسل پرستی، نسلی امتیاز، غیر ملکیوں سے نفرت اور عدم رواداری سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا. جناب جارج نے ڈربن اعلامیہ اور پروگرام آف ایکشن DDPA کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران یہ بات کہی. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل 29 ستمبر سے 5 اکتوبر تک امریکہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے اور امریکی صنعتی رہنماؤں، سرمایہ کاروں، اسٹارٹ اپس اور بھارتی برادری کے افراد سے تبادلہ خیال کریں گے. جناب گوئل امریکی تجارتی نمائندوں USTR کی دعوت پر 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو وسکانسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں حصہ لیں گے. یہ میٹنگ G20 رکن ممالک کے وزرائے تجارت کو یکجا کرے گی، جہاں عالمی تجارت اور کثیر جہتی تجارتی نظام سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. کامرس اور صنعتوں کی وزارت کے مطابق بھارت سبھی G20 اراکین کے ساتھ تعمیری طور پر مشغول رہے گا اور ضوابط پر مبنی کھلے، شمولیاتی، شفاف، مساوی اور تفریق سے پاک کثیر جہتی تجارتی نظام کی تشکیل کی جانب کام کرے گا. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کل قطر کے دوحہ میں AIIB سالانہ میٹنگ کے تناظر میں اپنے قطری ہم منصب علی بن احمد القواری سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے پورے قطر میں بھارت کے UPI ادائیگی نظام کو وسعت دینے اور دونوں ممالک کے درمیان مالیاتی اشتراک بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں تیر اندازی میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا ہے. بھارتی ٹیم نے اوکازاکی چاو سوگو پارک میں کھیلے گئے فائنل میچ میں آج چین کو 234 کے مقابلے 238 سے شکست دی. جیوتی سرویکھا، وینم جیکیتا تانی پارتھی اور پریتیکا پردیپ پر مشتمل بھارتی ٹیم سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کو 233 کے مقابلے 234 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچی تھی. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کے سیریز کا دوسرا میچ آج گوہاٹی کے برسا پارا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارتی بحریہ اپنی تاریخ میں کسی ایک سال میں کی جانے والی سب سے بڑی توسیع کے تحت سال 2026 میں 18 جنگی بحری جہازوں کو بحریہ میں شامل کرے گی. جموں کشمیر کے بڈگام ضلع میں حفاظتی دستوں کے ساتھ مڈ بھیڑ میں لشکر طیبہ کا سب سے مطلوب دہشت گرد مارا گیا. بھارتی محکمہ موسمیات نے اندرونی کرناٹک، کیرلم اور شمال مشرقی ریاستوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عزم کے تئیں اپنی عہد بستگی کی توثیق کی ہے. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل آج امریکہ کے وسکانسن میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں تیر اندازی میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत. सकाळचे 10 वाजलेत. प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम मिश्र संगीत. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ऐकूया वैशाली सामंत आणि सहकाऱ्यांच्या आवाजामध्ये हे गीत. संगीतबद्ध केलं आहे अवधूत गुप्ते यांनी.